Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Keep coming, Lord.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Vroeger vandag sit ek gesels met 'n baie kosbare vriend en hy vra my oor die gerugte of die feite dan van baie boeke wat nie in die Bybel ingesluit is nie en hoekom is dit nie. En ja, ek is seker daar's van die boeke wat geskiedkundig beslis waarde het, maar daar's ook van hulle wat vreemde goed in dit. En ek wil graag met julle ietsie deel. En dis inligting wat ek gehoor het, hoe 100% korrek dit is, gaan ek nie voorstaan nie, maar die konsep is vir my baie belangrik. Hulle sê as jy begin werk vir die plek wat ons geld druk, of in Amerika die plek wat die geld te druk, en jy word dan aangestel as 'n persoon wat die geld moet nagaan, die gedrukte papiergeld, om seker te maak daar is nie foute nie. En wat hulle doen, hulle sit daar blyklik jou nou neer en dan gee hulle vir jou nou blaaie en blaaie geld voordat dit gestuis is, groot blaaie, daar's 'n klomp note op en dan moet jy deur dit gaan en soek vir foute en dan blaai jy om en jy soek vir foute, maar voor die tyd het hulle reeds die geld reeds nagegaan, so dit is perfekte geld. Hulle gee nie vir jou geld wat enigszins probleme op het nie. En jy sit daar vir dae en jy blaai en jy blaai en dit gaan al hoe vinniger en jy blaai want dit lyk maar net alles dieselfde. En dan na 'n hele rukkie sit hulle een bladsy tussenin met 'n foutjie in. En hulle sê die oomblik as daai persoon omblaai, onmiddellik registreer hy die fout. Hy sien seker waar die fout is, maar onmiddellik sien hy hier is ons fout. En dan begin hy soek en hy sien waar die fout lê. En dit is wat hulle doen, hulle laat jou brein so gewoond raak aan die perfekte, dat onmiddellik wanneer jy die onperfekte sien, dan gooi jou brein dit uit. En dit is wat ek probeer sê, kom ons hou op om op die internet en op YouTube al hierdie gemors te probeer ondersoek van aliens wat ons gaan inval en reuse wat nie bestaan nie, wat hulle grafte oopmaak met reuse wat 20 keer so groot is soos mense, allerhande gemors. Kom ons hou by die korrekte. Kom ons fokus op die skrif. Die skrif is die perfekte. En kom van daar af sal ons as ons die skrif aanhoudend ondersoek en dit ons fokuspunt maak. Beloof ek jou, die tyd wat jy die verkeerde sien, sê dit onmiddellik herken. So, let's look at the right and not at the wrong.
0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
3: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
4: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: You're listening to My Radio.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre, dierbare broer en suster. Ek groet elkeen in die naam van Jesus. Dit is dag 18 van ons reeks oor die boek Openbaring. En ons het gesien in die vorige boodskap hoe die eerste seël oopgemaak word en hoe 'n wit perd verskyn. Ons het ook gehoor van die gevaar van misleiding en van 'n oorwinnende mag wat nie noodwendig Christus self is nie. Vandag maak die lam die tweede seël oop, 'n vuurrooi perd verskyn en vrede word van die aarde weggeneem. Ons lees Openbaring 6 vers 3 tot 4. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom, kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooi het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Ons moet weer begin by die belangrikste waarheid. Die lam maak die seël oop. Die rooi perd verskyn nie, omdat die wêreld buite God se beheer geraak het nie. Die Here laat Johannes sien, hoe oordeel en menslike rebellie in die geskiedenis ontvou. Dit beteken nie dat God oorlog of moord goedkeur nie. Dit beteken dat die magte van geweld uiteindelik onder sy soewereine oordeel staan. Die rooi perd is nie die finale koning nie. Die lam bly op die troon. Wanneer ons oorlog en geweld sien, kan ons maklik dink dat God is afwesig. Openbaring 6 herinner ons egter dat Christus steeds die boekrol in sy hand hou. Die vier rooi perd. Die kleur rooi laat ons aan bloed en geweld en vernietiging dink. Die ruiter ontvang mag om vrede van die aarde af weg te neem, sodat mense mekaar sou doodmaak. Hierdie is 'n ernstige beeld van oorlog en van geweldige konflik. Die mens wat deur sonde beheer word, gebruik sy mag nie om te dien nie, maar om te oorheers. Nasies, groepe en individue word teen mekaar opgesweep. Vertroue verdwyn, wraak neem die plek van geregtigheid in. Mense begin ander mense as vyande sien wat vernietig moet word. Die rooi perd herinner ons aan die verskriklike gevolge van sonde wanneer mense hulle self, hulle volk of hulle ideologie bo die Here plaas. Die boodskap van die rooi perd is nie vreemd aan Jesus se eie leering nie. Hy het oor oorlog gewaarsku in Matteus 24 vers 6 tot 7 sê Jesus, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie ontsteld word nie, want dit moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Jesus sê, dat oorloë en konflik deel sal wees van die gebroke wêreld waarin ek en jy leef. Maar hy sê ook, dit is nog nie die einde nie. En dit is belangrik, broer, suster. Wanneer ons 'n oorlog sien, moet ons nie hastig verklaar dat dit op sigself die finale vervulling van die eindtyd is nie. Oorloë is ernstig. Dit bring geweldige lyding, maar hulle moet ons nie tot wilde berekenings of paniek dryf nie. Hulle moet ons herinner dat die wêreld God se vrede nodig het en dat die geskiedenis op Christus se finale oordeel afstuur. Die teks sê dat aan die ruiter mag gegee is om vrede weg te neem. Dis aan hom gegee. Die uitdrukking aan hom is dit gegee, wys weer dat die ruiter nie onafhanklike en onbeperkte mag besit nie. Sy mag is gedelegeer en dis beperk. Dit beteken nie dat God die sondige optrede van mense goedkeur nie. Die Bybel wys dikwels hoe God mense aan hulle eie sondige begeertes oorgee, terwyl hy steeds regverdig bly. In Romeine 1 word dit vir ons beskryf hoe mense God verwerp en hoe hy hulle aan die begeertes van hulle harte oorgee. Wanneer mense aanhou om God se heerskappy te verwerp, kan die Here se oordeel sigbaar word in die vernietigende gevolge van hulle eie sonde. Die mense saai geweld en maai verwoesting. Dan sien ons die groot swaard. Aan die ruiter word 'n groot swaard gegee. Die swaard is 'n beeld van militêre mag en van oorlog. Dit wys dat die vrede nie bloot deur klein persoonlike geskille versteur word nie. Dit wys op uitgebreide konflik waarin baie mense ly. Maar hierdie beeld behoort ons nie net bang te maak nie. Dit behoort ons ook tot selfondersoek te lei. En ons moet vra, waar dra ek self by tot konflik? En hoe hanteer ek woede? Hou ek vas aan bitterheid? Praat ek oor ander mense asof hulle geen waarde het nie? Bid ek vir vrede, of geniet ek dit soms wanneer mense vernietig word? Jesus leer ons boetasissa om vredemakers te wees. Kom ons kyk na die verskil tussen wêreldvrede en Christusse vrede. Die wêreld probeer vrede dikwels handhaaf deur mag, deur vrees en vergelding. Hierdie soort vrede kan vir 'n tyd lank werk, maar dit is altyd broos. Christus gee dieper vrede. In Johannes 14:27 sê hy, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Christus se vrede begin by versoening met God. Dit beteken nie dat ons nooit konflik of gevaar sal beleef nie. Dit beteken dat ons harte nie uiteindelik deur vrees en haat beheer hoef te word nie. Die kruis wys hoe Christus vrede maak tussen God en sondige mense. Efesiërs 2:14 sê, want hy is ons vrede. Die wêreld het nie net minder oorlog nodig nie, broer suster. Die wêreld het nuwe harte nodig. Nou, die rooi perd pas in die groter Bybelse verhaal. Sonde bring vyandskap en geweld in Genesis 4, wanneer Kain Abel doodmaak. Die Ou Testament vertel telkens van oorloë wat deur menslike hoogmoed, afgodsdiens en ongeregtigheid veroorsaak word. Sagaria se visioene gebruik perde om God se heerskappy oor die aarde te toon. Jesus waarsku oor oorloë en gerugte van oorloë. Openbaring wys dat oorlog deel is van die oordeel oor 'n wêreld wat God verwerp. Jesaja 2:4 kyk vooruit na die dag wanneer swaarde tot pikke gesmee sal word. Openbaring 21 wys op die nuwe skepping waar daar geen dood, rou of pyn meer sal wees nie. Jy sien, die Bybelse verhaal beweeg dus van die eerste moord na die finale einde van die dood. Die rooi perd is nie God se laaste woord nie. God se laaste woord is die vrede van die lam. Hoe lyk ons reaksie op oorlog? Hoe moet 'n Christen reageer wanneer vrede van die aarde af weggeneem word? Nommer 1. Moenie paniekerig wees nie. Jesus sê, pas op, moenie ontsteld word nie. Ons moet die werklikheid van oorlog ernstig opneem, dis verseker, maar nie dink dat Christus beheer verloor het nie. Ons moet in die tweede plek bid vir vrede. Bid vir mense wat ly, bid vir die leiers, bid vir beskerming van onskuldiges en vir geregtigheid. Derdens, wees jy 'n vredemaker. Ons kan nie elke wêreldoorlog beëindig nie, maar ons kan weier om haat in ons eie kring te versprei. Nommer 4, bely ons eie konflik. Ons moet nie net die wêreldse geweld veroordeel nie. Ons moet ook vra waar ons eie woede, ons eie hoogmoed en onversetlikheid vrede vernietig. Nommer 5, hou vas aan Jesus Christus. Die wêreldse vrede, broer suster, is broos. Christus se vrede is gegrond op sy voltooide werk aan die kruis. So wat is die boodskap dan vandag vir ons uit al hierdie dinge? Eerstens, oorlog is 'n werklikheid van 'n wêreld wat deur sonde gebreek is. Nommer 2, die lam bly in beheer, selfs wanneer die aarde in beroering is. Nommer 3, Jesus waarsku dat oorloë nie outomaties beteken dat die einde reeds aangebreek het nie. In die vierde plek, menslike mag kan nie die ware vrede voortbring nie. Nommer 5, Christus alleen is ons vrede. Hy bring versoening tussen God en mense en roep ons om vredemakers te wees. En dan in die sesde plek, die rooi perd is nie die finale oorwinnaar nie. Die lam wat geslag is, sal uiteindelik alle oorlog en dood beëindig. Prys die Here. Kom ons vra hierdie volgende vraag vir onsself. Waar ervaar ek die gevolge van konflik? Kom ons wees eerlik daaroor. Dra ek vrede of spanning oor na ander mense? Watter bitterheid moet ek aan Christus oorgee? Bid ek gereeld vir vrede in die wêreld en in my eie huis? en vertrou ek Christus wanneer die wêreld onveilig voel? Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons treur oor die geweld en oorlog in ons wêreld. Bring vrede, Here, waar daar haat is, waar daar wraak en vernietiging is. Beskerm mense wat onskuldig ly en gee wysheid aan leiers, Here, om hierdie dinge raak te sien en dit te vermy. Bewaar ons eie harte, Here, van bitterheid en van woede. Help ons om vredemakers te wees en om U vrede te ontvang, daardie vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Dankie dat die lam steeds die boekrol in sy hand hou en dat oorlog nie die finale woord sal hê nie. Ons loof en ons prys U in die naam van Jesus. Amen. Buta, sissa, onthou vandag dat wanneer die rooi perd vrede van die aarde al wegneem, bly Christus ons vrede en die Here van die geskiedenis. Hou jou oog op Jesus. 'N Baie geseënde dag. Shalom.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou tik terrek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Hartlike groete op hierdie Dinsdagmôre, kinders van die Here. Erfgename duur gekoop deur kos, deur God se kosbare bloed. Mag julle die guns van die Here ervaar in hierdie dag en mag julle weet dat God se Heilige Gees is saam met ons pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons praat vanmôre oor die Gees as raadgewer en ons kernvers bly nog steeds Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Aan die einde van die fliek Far From Madding Ground is daar 'n aangrypende toneel. Nadat ons sien hoe dat die heldin 'n aantal teleurstellings het, het die held op haar suggestie dat hulle by mekaar moet kom gereageer deur te sê: "Dis reg so. Solank as wat jy daar sal wees elke keer as ek opkyk en elke keer as jy opkyk, sal ek daar wees." Ons het almal iemand nodig wat altyd daar sal wees elke maal wanneer ons opkyk. Die God van die Bybel is daar altyd en die hele tyd. Hy was met Abraham, Jakob en Moses beide in die moeilike oomblikke van hulle geestelike stryd en verder altyd was hy by hulle. Bewus daarvan dat sy persoonlike teenwoordigheid onttrek sou word, het Jesus aan sy volgelinge beloof dat die Heilige Gees altyd by hulle sou wees. Daardie belofte geld vandag nog vir my en jou. Of jy 'n nuwe Christen of 'n jarelange disipel is, hy is altyd met jou. Of jy in die Karibiese eilande, Afrika, Europa of die ysvelde van Kanada is of in Amerika is, God se Heilige Gees is met jou. Of jy jonk is en vol opwinding en entoesiasme, of oud en moeg, hy is daar vandag, môre en elke oomblik van elke dag. En hy is daar vir jou. Of jy ryk of arm is, goed of sleg, slim of dom, sterk of swak, die Heilige Gees is altyd daar vir jou. Wanneer hy gelei word deur die Heilige Gees, moet die kind van God net so gereed wees om te wag is om te gaan, gewillig wees om te swyg as om te praat. Kom ons bid saam, dankie Heilige God, dankie dat U deur die Gees altyd daar is vir my. Dankie dat U ons raadgewer is en dankie dat U ons bemoedig in die tyd wat ons in lewe. Here, waar mense dalk swaar kry in hierdie dag en dat saam met hulle sal gaan. Here, ons dink nog steeds aan daai jong man en jong vrou van Louis Strigaard wat in 'n motorfietsongeluk was, Here. Dankie dat jy daar by die hospitaal is en intree vir hulle. Here, dankie dat hulle genees word deur die krag en die geneesende krag van Jesus Christus. Here, elkeen wat siek is vanmôre, Here, ons draal op na u troon toe vanmôre. Wees saam met elkeen. En Here, dankie dat ons 'n lieflike Dinsdag gaan hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Live, live from my studio.
1: By far the best here in our live.

0: thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news. I bring to you good news. Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiedag. Vandag se boodskap is getiteld Moeilike tye kom. Ons skrifgedeelte kom uit Matteus 24 verse 6 tot 8. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is een begin van die smarte. Ons lees tot sover. Nou, daar is een vraag wat elke gelovige hom of haarself in hierdie tyd behoort af te vra. Is ek geestelik gereed vir die tye waarin ons leef en vir dit wat nog voorlê? Jy weet, wanneer ons kyk na die geweld, die misdaad, korrupsie, oorlog en die verval van morele waardes in verskillende dele van die wêreld, kan dit voel asof die wêreld al hoe verder wegbeweeg van Godse waarheid. Wat eens as verkeerd erken is, word soms as aanvaarbaar voorgehou. Wat eens met respek behandel is, word bespot. En te midde van al hierdie dinge kan 'n mens maklik moedeloos raak of wonder hoe die toekoms gaan lyk. Maar Jesus het ons nie sonder waarskuwing gelaat nie. In Matteus 24 praat hy oor die moeilike gebeure wat sou kom. Hy vergelyk dit met geboortepyne. 'N beeld wat ons help verstaan dat die druk en pyn gaan en kan toeneem. Ons moet echter versigtig wees om nie elke wêreldgebeurtenis as bewys te verklaar dat ons presies weet wanneer die einde kom nie. Jesus het ons juis gewaarsku om waaksaam te wees. Nou die doel van Bybelse waarskuwings is nie om ons in vrees vas te vang nie, maar om ons wakker, standvastig en gereed te hou. En hier is die belangrike vraag: wat doen ons met ons geloof wanneer die wêreld om ons al hoe meer onseker raak? Dit is maklik om oor die toestand van die wêreld te praat. Dit is maklik om die foute van ander uit te wys. Maar die belangriker vraag is: hoe lyk my eie verhouding met God? Ken ek sy woord? Of hoor ek net wanneer iemand daaroor preek? Is my geloof gewortel in Christus of hang dit af van hoe goed my omstandighede verloop? Sal ek aan God getrou bly wanneer dit moeilik raak? Wanneer ander mense my geloof bevraagteken, of wanneer dit vir my iets gaan kos om aan sy waarheid vas te hou. Ons kan nie beheer wat môre se nuus gaan bring nie. Ons kan nie elke misdaad voorkom, elke korrupte daad keer of die wêreld op ons eie reg maak nie. Maar ons kan vandag besluit om naby aan God te leef. Ons kan sy woord bestudeer, bid, gehoorsaam wees en ons geloof uitleef wanneer dit nie maklik is nie. Ons kan weier om die donkerte om ons in ons eie harte toe te laat. So moenie wag totdat die storm losbreek voordat jy leer om op God te vertrou nie. Bou jou geloof terwyl jy nog die geleentheid het. Leer om God se stem in sy woord te herken en maak seker dat jou hoop nie op mense, wêreldstelsels of aardse sekerhede gebou is nie, maar op Jesus Christus. En onthou, om geestelik gereed te wees beteken nie dat jy elke dag bang moet wees vir dit wat gaan gebeur nie. Dit beteken dat jy vandag getrou leef met jou oë op die Here gerig. Moeilike tye mag en gaan kom. Ons weet nie presies hoe elkeen se pad gaan verloop nie, maar ons hoef nie ons geloof prys te gee omdat die wêreld onseker is nie. Wanneer die wêreld verander, bly God se waarheid die fondament waarop ons kan staan. Moenie net gereed wees om oor die eindtyd te praat nie. Wees gereed om vandag saam met God te wandel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons leef in 'n wêreld waarna baie dinge gebeur wat ons ontstel en onseker maak. Help ons om nie deur vrees, paniek en moedeloosheid oorweldig te word nie. Maak ons geestelik wakker, Here. Gee ons 'n diepe liefde vir U woord, 'n standvastige geloof in Jesus Christus en die moed om aan U waarheid vas te hou, selfs wanneer dit moeilik raak. En bewaar ons daarvan om net foute van die wêreld raak te sien terwyl ons ons eie harte verwaarloos. Leer ons om elke dag getrou te leef met wysheid, liefde en onderskeidingsvermoë. En Here, ons weet nie wat môre sal bring nie, maar ons plaas ons vertroue in U. Help ons om gereed te wees, nie deur in vrees te leef nie, maar deur naby aan U te bly. En hou ons standvastig wanneer die wêreld wankel, en laat ons lewens 'n getuienis wees van die hoop wat ons in Christus het. En dit bid ons in die magtige naam van Jesus Christus. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: September 29. In Openbaring 7 sien Johannes iets merkwaardigs in die hemel. Hy sien 'n skare mense, soveel niemand kon hulle tel nie. En hierdie mense kom uit elke nasie, stam, volk en taal. Interessant, dis nie dat die mense wat in die hemel kom, skielik hulle identiteit verloor nie. Nee, hulle is nog verskillende nasies, stamme, volk en tale, met ander woorde, allerhande soorte mense. Wat maak hulle eners? Die middelpunt. Hulle almal is daar, rondom die troon van God, waar die lam Jesus ook is. Hierdie mense is hier by mekaar om God te dank vir die redding wat hulle gekry het. En dan kry ons dat die engele rondom die troon iets sê. Hulle begin met amen, wat beteken dit is so, en hulle eindig met amen, dit is so. En dan sê hulle, daar is 7 goed wat aan God behoort. 6 van hierdie goed is nogal woorde waaroor daar dik boeke geskryf is. Lof, heerlikheid, wysheid, eer, mag, sterkte. Die teoloog het groot boeke hieroor geskryf, maar interessant, die woord wat reg in die middel van hierdie 7 is, die 4de woord is die woord dank. Dank wat so maklik is dat ek dit ook kan sê. Hierdie eenvoudige woordje wat sê, tussen al hierdie groot goed van God, kom ek om vir hom te sê, Here, dankie. Dankie dat u my ook gered het. Ons lees die engele se woorde in Openbaring 7 vers 12. Amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte, behoort aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. O Here, saam met alles wil ek ook net vir u sê, dankie vir die reën wat hier buite val. Amen.
2: On in a stable, his mother...

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Nou, hoe werk dit in ons lewe? Ek en Hela is deur hierdie goeders. Ons het dit ervaar in ons lewe hoe dat daar van ons blessings gesteel is. En dat ons werklik skuldig is omdat ons dit werklik goed gedoen wat verkeerd is. En kom ons wees maar eerlik, ons almal doen dit. Ons is almal inherent is ons sleg. En ons sondig. Maar, ek het op die einde, het ek na Satan toe gegaan, en ek het vir hom gesê, luister, ek erken, ek het van jou goed gebruik, en ons noem dit dan ook, pertinent by die naam, ek het dit gedoen, ok, nou sê ek vir Satan, ek besef dat ek skuld jou, want ons gaan voor die rechter kom, en ek is skuldig, en hy is een regverdige rechter, maar ek is bereid om jou te betaal. Satan, so ver ek aangaan, is onmiddellik tevrede, wat hy kry betaling vir wat ek van hom gevat het, en in my hart hoor ek, dat hy vir my sê, betaal my dan, en ek sê nee, ek kan nie, jouself persoonlik betaal nie, maar ek het iemand wat vir my instaan en wat namens my sal betaal. En dit is my ouer broer. En sy naam is Jesus. En hy het reeds betaal. En Here, ek kom vandag voor u as die regverdige regter. En ek vra vir u Vader, u het gesê dat u seun het al my skuld betaal. En ek kom vandag en dit wat ek nou bely, bring ek voor u. En ek vra vir u dat u sal toelaat, dat die betaling wat reeds gemaak is vir my, dan hiervoor sal geld, en dat hierdie skuld van my, op hierdie stadium, weggewas sal word, en ek vra dat die bloed van Jesus Christus, een werklikheid sal ook wees in my leven, in hierdie situasie, dat u my skuld sal vergewe, en dat dit betaal sal wees, dat ek vrygemaak sal word, van daardie skuld. Op daardie stadium, is ek vrygemaak van daardie skuld. En nou kan ek terugstaan en die Here kan daar deurbreek en hy kan my seën waar ek tot nou toe het ek skuld gedra wat die Here verhoed het om my te seën omdat hy regverdige regter is.
0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR. Whether you are on the M2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op drafstap. Daar in Romeine 8 vers 19 sê die woord van die Here, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So asof die hele aarde, die hele skepping, asof almal wag totdat God sê, dis my kinders daai. Hoe gaan die wêreld weet wie's ware kinders van God? Hoe gaan die skepping weet wie's waarlik die kinders van die Here, behalwe as God so sê? Die hartseer van vandag is dat so baie mense teleurgesteld deur die kinders van God, of sogenaamde kinders van God. So baie mense teleurgestel, veral in die wyse waarop ons mekaar behandel, deur oneerlikheid en bedrog, deur ontrouheid van gelowiges, mense van wie jy dit die minste verwag, wat dinge doen wat nie ooreenkomstig is met die woord van die Here nie. En ek wil in hierdie volgende paar dae met ons praat oor, hoe gaan ander mense weet ons is kinders van God? Hoe gaan die wêreld weet ons is kinders van God? Hoe gaan die skepping weet ons is kinders van God? En een van die groot maniere waarop ons vir die wêreld kan wys ons is kinders van God, is in die eerste plek ons liefde vir God en ons liefde vir ons naaste. Onthou daar in Matteus 22 waar die woord van die Here sê, toe hulle vir die Here vra, Here, wat is die eerste en die groot gebod? En Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, Johannes 13 vers 35 sê hierdie woorde. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. En ek en jy moet vandag 'n besluit neem. Dit gaan nie oor wie's lief vir my nie. Dit gaan oor vir wie wys ek liefde. In 1 Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. So weer eens, as ek ander lief het, wys ek dat ek kind van God is. As ek liefde bewys, dan gaan dit vir hulle die teken wees, ek kom van die Here af, of ek is uit die Here, want hoekom? Want liefde is uit God. Hy sê, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En daarom moet ek en jy dit kan openbaar. Nou, daar's 'n algemene liefde. Net omdat ek en jy deur God geskape is, is daar selfs in die sondaar 'n soort van liefde. Selfs die mens wat glad nie God ken nie, het 'n manier om liefde te openbaar. Dis die liefde wat uit God die Vader kom, net omdat ek en jy gemaak is na God se beeld en God se gelykenis. En dan is daar 'n liefde wat uit Christus is, omdat die liefde van Christus in ons harte uitgestort is. En dan sê die woord van die Here, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En dan is daar outomaties die vrug van die Gees, nê? En ons weet wat die vrug van die Gees is, nê? Dat ek en jy kan weet liefde is deel van die vrug van die Heilige Gees. So ek en jy openbaar liefde, of ons openbaar die Gees wanneer ek en jy liefde openbaar. Nou sê Romeine 5 vers 8. Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Nou dis hierdie tipe van liefde wat ek en jy moet openbaar. Dit wat Jesus teenoor ons openbaar het, dit moet ons teenoor die wêreld en teenoor die hele skepping kan openbaar. Hosea 6 vers 6 sê God hierdie woorde. Hy sê, ek het 'n behag in liefde en nie in offerhande nie en in kennis van God meer as brandoffers. Wat beteken dat het help nie ek en jy gaan Sondag vir Sondag kerk toe, ek en jy gee ons offergawes, ons gee ons tiende, maar mense ervaar nie die liefde van Christus nie. God sê, ek het 'n groter beha in liefde as in offerhande. Daarom kom ek en jy openbaar liefde. Weet jy wat? As jy die story van die barmhartige Samaritaan gaan lees, dan is die hartseer die mense van wie jy dit die meeste verwag het. Onthou jy daai rower wat langs die pad gelê het nadat hulle hom beroof het en geslaan het en gelos het om te sterf? Dat die twee mense van wie jy dit die meeste verwag het, eerstens die priester, hy kom daaraan, maar hy loop net verby. Hy is veronderstel om liefde te openbaar. Toe kom daar 'n leviet. Dis die tweede persoon van wie jy verwag, hy sal liefde openbaar. En toe kom die derde persoon, die Samaritaan, en hy van wie jy dit nie eers verwag nie, hy bewys liefde. En aan die einde van die verhaal, dan sê Jesus, gaan jy en maak net so. Vader, ek kom bid vanmôre. Ek kom bid dat ons vanmôre daai liefdevolle mense sal wees, wat die liefde van God die Vader, die liefde van God die Seun en die liefde van die Heilige Gees sal openbaar. Dat ons vanmôre iemand sal vind aan wie ons liefde kan openbaar. En Here, ons weet, die liefde verdra alles, hoop alles, glo alles. Here, dankie dat die liefde bedek alles. Dankie Here dat ons daardie liefde kan openbaar. En ek wil bid Here dat ons nie onwelvoeglik sal handel nie, nie mekaar kwaad sal aandoen nie, maar dat ons eerder die liefde van God sal openbaar en sodoende vir die hele wêreld kan wys, ons is die kinders van die Here. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

Dis Dinsdagoggend, goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap vanmôre is net opregte oorgawe kan jou vrymaak. Nou vanmôre in Matteus 11 vers 28 sê dit vir ons: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee." Nou daar is 'n soort vryheid wat jy nooit sal vind deur net harder te probeer nie. Hoeveel mense kom nie op 'n plek waar hulle eenvoudig net nie meer kan nie. Hulle het probeer, maar hulle kan nie meer een tree vorentoe nie. Laste raak net te swaar. Dinge raak net te moeilik. Wel, jy kan en jy het nou probeer om alles self te doen en te beheer. Jy het nou probeer om jou probleme self op te los. Jy het nou probeer om self sterk te lyk vir ander. Maar wees versigtig. Jy is binne in jouself besig om moeg te word, stukke te raak en dalk uit te brand. En my vriend, daar kom 'n oomblik wat jy moet besef, jy kan dit nie meer self doen nie. Jy het nou hulp nodig, en dit is nie die oomblik van jou nederlaag en opgee nie. Dit is die oomblik wanneer jy jouself oorgee en sê, Here, neem oor asseblief. Want ware vryheid begin wanneer jy ophou om God te vertel hoe hy jou lewe moet vir jou regmaak, en begin sê, Here, ek gee dit alles vir u. My bekommernisse, my vrese, my verlede, my toekoms, my seer, alles in u hande. Want solank jy alles in jou eie hande probeer hou, dra jy 'n gewig wat God nooit bedoel het jy moet dra nie. En my en jou hande, my vriend, het nie genoeg plek om alles vas te hou nie. Amen. Dink aan iemand wat 'n swaar sak met klippe dra. Iemand sê vir hom, gee dit vir my, ek sal dit help dra. Maar hy antwoord, nee, ek kan dit self doen. Hoe lank gaan daardie man nog loop voordat sy hande begin seer raak en stikkend raak? God staan voor jou vandag, en hy staan voor my vandag, en hy sê, gee dit vir my. Nie omdat hy jou wil beroof van iets nie, maar omdat hy jou wil bevry van iets wat jy nie self kan doen nie. En oorgawe beteken nie jy gee op nie. Oorgawe beteken, jy gee nou oor alles. Amen. Jy gee jou lewe oor aan die een wat groter is as jou probleme. Jy gee jou toekoms oor aan die een wat reeds daar is vir jou. Jy gee jou hart oor aan die een wat jou beter ken as wat jy jouself ken. En miskien is vandag jou woorde waarmee jy moet uitroep: Here, ek is moeg om alles self te probeer da. Ek laat los vandag, Here. Ek gee oor en ek vertrou u om alles vir my te dra. Vriend, jy hoef nie vandag die hele pad na voor te verstaan nie. Jy hoef net die volgende stap in geloof te neem. So laat gaan, gee oor, vertrou God. Want soms kom jou grootste vryheid nie wanneer jou omstandighede verander nie, maar wanneer jou hart ophou beklei en begin oorgee. In Jesus naam, amen. Hemelse Vader, vandag kom ons na u toe met alles wat ons dra. Ons gee ons bekommernisse, ons vrese, ons sere en ons onsekerheid oor aan u. Ons probeer nie meer alles self beheer nie, en Here, ons los dit nou by u voete. Leer ons om werklik te vertrou en gee ons die genade om los te laat wat ons nie kan verander nie, en die geloof om te vertrou met dit wat ek nie kan verstaan nie. Here, neem ons lewens, ons harte en ons toekoms in u hande. Ons gee vandag oor en ons vertrou u in Jesus naam. Amen, amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: GNR, my luistergenot.
2: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Klouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in ag kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik nie daai koffie nie, dis Nela se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou. Met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsessie, en sy weet dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet Lou Roos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so maklik, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur, ons, ek vra net, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor, wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so, wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys om dit vir haar tasbaar te maak? Ek doen goed wat vir haar lekker is. Ek wil dit net omkeer. Ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my 'n bord afval maak of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar wat sy sien dat ek doen dit, omdat sy daarvan hou, en daarom is bewys dit my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys? Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die tweede gebod. Wat gelyk staan aan die eerste ene? Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so maklik om die mense te lief wat is soos ek. Dis so maklik om mense te lief wat skoon is en ryk is en netjies is en my taal praat, my kultuur. Maar dit is nie so maklik om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit, gaan raak ander mense aan.
0: Roos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Goeienaand, lieve broer en suster, ek groet jou weer in die mooi naam van Jesus. Vanaand kyk ons na Filemon 1 vers 3 en ons tema is genade en vrede vir elke dag. Dis 'n kort vers, dit sê genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Filemon 1 vers 3 is Paulus' groet aan Filemon, Appia, Archippus en die gemeente wat in Filemon se huis by mekaar gekom het. Dit is meer as 'n formele aanhef. Paulus spreek 'n seën oor hulle uit. Genade en vrede kom van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Nou, genade vir julle. Dis waarmee Paulus die teks begin. Genade is God se onverdiende guns, dis sy liefde. Ons kan dit nie koop, ons kan dit nie verdien of deur goeie werke afdwing nie. God gee dit omdat hy goed is en omdat hy barmhartig is. Ons hele verhouding met God begin by genade. Ons is nie sy kinders omdat ons volmaak is nie. Ons behoort aan hom omdat Jesus Christus vir ons sonde gesterf het en ons deur geloof aan hom verbind is. Genade beteken God vergewe ons sonde. Dit beteken ook dat God neem ons aan ondanks ons tekortkominge. God gee vir ons 'n nuwe begin. Genade beteken dat God dra ons wanneer ons swak is. En God gebruik ons, ondanks ons gebrokenheid. Ons het nie net genade nodig wanneer ons tot bekering kom nie, broer suster. Ons het elke dag genade nodig. Ons het genade nodig vir ons huwelike, ons het genade nodig vir ons gesinne, vir verhoudings, besluite wat ons moet maak, werk en diens aan die Here. En dan gaan Paulus verder en hy sê, vrede. Na genade kom vrede. Paulus plaas genade eerste, want ware vrede vloei uit God se genade. Wanneer ons weet dat God ons vergewe en ons aanneem, dan kan daar vrede in ons harte kom. En hierdie vrede beteken meer as die afwesigheid van probleme. Dit beteken om heel te wees en rus in ons verhouding met God te hê. Ons kan probleme hê en steeds vrede hê. Ons kan deur siekte, deur verlies, deur onsekerheid of konflik gaan en tog weet dat God is met ons. Vrede, Buddha Sissa, beteken nie dat alles rondom ons rustig is nie. Dit beteken dat God ons hart in die middel van die storm kan bewaar. Daar is 'n verskil tussen vrede omdat alles goed verloop en vrede omdat God goed is. Selfs wanneer alles nie goed verloop nie. Nou die bron van genade en vrede. Paulus sê dat hierdie genade en vrede kom van onse God en Vader en die Here Jesus Christus. God is nie 'n afgeleë of onpersoonlike mag nie. Hy is ons Vader. Dit wys op 'n verhouding van liefde, van sorg en behoort. As God ons Vader is, dan beteken dit hy ken ons behoeftes. Hy hoor ons gebede. Hy gee om oor ons vreugdes en ons hartseer en hy verlaat ons nooit. Hy werk selfs deur moeilike omstandighede. Maar Paulus noem hom ook die Here Jesus Christus. Jesus is nie net 'n goeie voorbeeld of 'n belangrike profeet nie. Hy is die Here en die verlosser deur wie ons genade en vrede ontvang. Deur Jesus word ons met die Vader versoen. Deur Jesus ontvang ons vergifnis en deur Jesus het ons toegang tot God se teenwoordigheid. Nou, genade en vrede, broer suster, is vir die hele geloofsgemeenskap. Die groet is aan meer as een persoon gerig, onthou u? Dit is vir Filemon, vir Appia, vir Archippus en die hele gemeente. En dit herinner ons dat God se genade en vrede nie net vir geestelike leiers is nie. Dit is vir die hele liggaam van Christus. Dit is vir die persoon wat sterk staan, maar dis ook vir die persoon wat struikel, dis ook vir die persoon wat sukkel, die persoon wat lank glo, die persoon wat pas begin glo, die persoon wat dien, die persoon wat tans net hard probeer. Elkeen van ons het dieselfde genade nodig. Niemand is so sterk dat hy dit kan mis nie. En niemand is so gebroke dat het hom nie kan bereik nie. Genade en vrede is ook in moeilike verhoudings. Filemon se brief
gaan uiteindelik oor 'n moeilike verhouding tussen Filemon en Onesimus, en Paulus berei Filemon voor om sy slaaf wat weggehardloop het, nie bloot volgens die wêreldse norme te behandel nie, maar as 'n geliefde broer in Christus. Daarom is Filemon 1 vers 3 'n gepaste grondslag vir die hele brief. Waar genade en vrede is, kan gebroke verhoudings begin herstel. Ons kan nie genade ontvang en dan genadeloos teenoor ander leef nie. Ons kan nie vrede van God ontvang en doelbewus konflik saai nie. God se genade leer ons om te vergewe, om nederig te wees, om ander 'n tweede kans te gee, om versoening te soek en om mense deur Christus se oë te sien. Dit beteken nie dat ons onreg moet aanvaar of dat alle grense moet verdwyn nie. Dit beteken wel dat ons ander nie net volgens hulle foute moet definieer nie. Wat leer ons dan uit vandag se teks? Hoe pas ons dit toe in ons eie lewe? Nommer 1. Ontvang God se genade. Moenie aanhou om jouself te straf vir sondes wat God reeds vergewe het nie. Bely jou sonde en vertrou op Christus se voltooide werk. Nommer 2. Bewaar jou vrede. Wanneer jy bekommerd is, bring dit in gebed na God. Vrede kom nie deur alles self te probeer beheer nie, maar deur God te vertrou. Derdens, betoon genade aan ander. Dink aan iemand teenoor wie jy hard geword het. Vra die Here dat hy jou moet help om waarheid en liefde saam te hou. Dan in die vierde plek, wees 'n vredemaker. Laat jou woorde in jou huis, in jou gemeenskap en in jou gemeente genade en vrede versprei. Ek wil afsluit. Filemon 1 vers 3 is 'n kort vers, maar dit bevat hierdie groot seën. Genade, God se onverdiende guns. Vrede, die rus wat dit in 'n versoende verhouding met God dan bring. Die Vader, God wat ons liefhet en versorg. Jesus Christus, die Here deur wie ons gered en met God versoen word. Mag hierdie groet vanaand ook jou persoonlike gebed wees. Here, gee my genade vir vandag en vrede vir wat môre bring. Kom ons bid saam. Here God, onse Vader, ons dank U vir die groot genade. Dankie dat U ons nie volgens ons sondes behandel nie, maar dat U ons deur Jesus Christus vergewe en aanneem. Dankie vir die vrede wat ons in Christus kan hê. Wanneer ons bekommerd is, Here, wanneer ons bang of moedeloos is, help ons om op U te bly vertrou. Gee ons genade om ander te vergewe. Gee vir ons genade om geduld te hê en om versoening te soek. Laat ons woorde en ons optrede vrede bring in ons huise, in ons families en in ons gemeente. Bewaar ons vanaand onder U genade. Laat die vrede van Jesus Christus ons harte en ons gedagtes bewaar. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Puta sissa. Onthou, waar God se genade ontvang word, begin sy vrede leef. Namens myself en Marinda, julle moet lekker slaap. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Shalom.

Hartlike goeiemôre geliefdes. Vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 1 Johannes 5 vers 4 tot 5 sê die woord van die Here, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Nou, ek het eintlik nie nodig om vir jou enige ander skrifgedeelte te lees nie, maar dat ek en jy sal weet hoe ryk is hierdie een skrifgedeelte, net hierdie twee verse. In die eerste plek wat hy sê, want alles wat uit God gebore is. Nou, ons het gepraat oor die aarde of die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So, wat het ons, of watter bewys het ons, dat ons God se kinders is? Watter bewys het ons, dat ons uit God gebore is? Watter bewyse gaan die wêreld of die skepping sien, dat hulle kan glo, daar is 'n God, en dat ons sy kinders is? En ons het begin om te sê, dat een van die eerste wyse waarop ons kan wys, is die wyse waarop ons mekaar lief het. Nou, ek wil nou nie weer teruggaan na 1 Korintiërs 13, wat vir ons dit sê, dat die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Nee, die liefde handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy belang. So al daai goed, weet ek en jy moet ons kan oorkom, en ek en jy moet dit kan doen, want dis liefde tot God en liefde tot my naaste. En dis die bewys vir ander dat ons kinders van God is. Die tweede bewys is die wyse waarop die Here ons gebede beantwoord. Want ek en jy weet, as ons wat sleg is weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer gaan die Here dit nie doen nie. Nee? Die derde wyse is die God se voorsiening. Dat die wyse waarop die Here vir my dag vir dag voorsien, is vir ander bewys. God leef en ons is sy kinders, veral as ons vertel. As iemand vir my moet vertel, moet ek kan getuig God voorsien. Nee, hy is die een wat in elke behoefte voorsien na die rykdom van sy genade en die rykdom van sy heerlikheid in Christus Jesus. 'n Vierde wyse waarop ons kan wys dat ons kinders van God is, is in die wyse waarop ons praat. So, ek en jy moenie heeltyd kla nie. Ek noem dit 'n hinne. Moenie heeltyd hinne nie. Moenie heeltyd kla. Ek en jy, deur ons praat en positief praat, reg praat, God praat, woord praat, dit is die wyse waarop ander mense kan sien dat ons is kinders van die Here. En dan het ons gesê, deur ons doen, deur ons wandel, hoe ons wandel met die Here, en ons wandel deur geloof. Nee, en dan beteken dit, wat ons ook al doen, doen ons van harte soos vir die Here, en ons doen dit in geloof. En ons weet om goed te doen. Nou, hier is nog 'n rede. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En dis wat ek en jy veronderstel is om te wees. Ons is veronderstel om oorwinnaars te wees. Die Bybel sê eintlik ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. So ek en jy moet kan leef soos oorwinnaars. Ek en jy moenie heeltyd leef soos mense wat heeltyd verslaan is. En ek wil op niemand se tone trap of vinger wys nie. Ek wil vanmôre net sê, as jy elke dag as mense na vir jou vra hoe gaan dit met jou, en jy kla heeltyd of jy heeltyd 'n probleem, dan beteken dit ek en jy leef nie in oorwinning nie. Ek en jy moet in oorwinning leef. Ons moet oorwinning uitstraal. Ons moet oorwinning kan praat. Ons moet dit kan wandel. Ek en jy moet kan wys dat ons besig is om te oorwin. Selfs al het ek stryd, moet ek nogtans lyk soos iemand wat besig is om die stryd te oorwin.
Ek en jy moet optree soos iemand wat besig is om die stryd te oorwin. Ons almal het moeilikheid. Dit slegte dinge gebeur met goeie mense. Maar ek en jy, die verskil is, leef ek in oorwinning. Hy sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Beteken, ek moet ook die versoekinge van die wêreld moet ek kan oorwin. Ek moet nie toegee aan die versoekinge nie. Ek moet nie toegee aan die begeertes van die wêreld nie. Ek moet nie doen wat die wêreld doen nie. Ek moet die wêreld kan oorwin. Ek moet kan nee sê en in daai nee sê bly. Ek moet in daai nee sê kan oorwin en ek en jy moet kan leef soos mense wat oorwin. En ek en jy huwelik gegod dit sê weer eens, ek wil op niemand se tone trap nie. Ek wil net vir jou sê iemand as jy daar sommige mense wat sê nee, as ek net hierdie ding kan los. As ek net hierdie ding kan oorwin. En ek wil vir jou sê, doen dit. Moenie net sê ek kan nie of net opgee of sê nee, ek is al te lank vas aan hierdie ding. Jy is 'n oorwinnaar. Jy kan nee sê, jy kan oorwin, jy kan los, jy is 'n oorwinnaar. Openbaring 12 vers 11 sê en hulle het hom, dis nou die anti-kris, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Ek wil vanmôre vir jou sê, dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, daai selfde krag is tot jou beskikking. So wat beteken, as Jesus graf, dood en hel kon oorwin, dan kan ek en jy, wat ook al ons mee stry, wat ek en jy ook al mee stoei, kan ek en jy oorwin. En ek en jy moet oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Beteken, praat reg. Kom ek gaan terug. Praat reg. Sê reg. Sê ek kan hom oorwin. Ek gaan hom neersit. Ek gaan hom neerlê. Ek gaan hierdie ding oorwin. Hy is nie my baas nie. Ek is 'n oorwinnaar. En ek en jy moet kan weet. Hy sê hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Partykeer is ek en jy te lief vir my eie plesier of te lief vir myself dat ek sal liewer toegee aan die plesiere van die wêreld as wat ek stry en oorwin om seker te maak ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Openbaring 21 vers 7 sê hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hier's jou rede. As jy wil erwe wat God vir jou instoor het en hier wil ek eintlik dit andersom sê. Moenie mis wat God vir jou instoor het omdat jy nie kan oorwin nie. Maar oorwin en sien wat het God vir jou instoor. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat dalk sukkel om een of ander ding in hulle lewens te oorwin, dat hulle dit sal kan oorwin, dat hulle kan sê, hulle dit kan leef, hulle dit kan uitstraal. Ek is meer as 'n oorwinnaar. En laat U naam vereer word en ek wil bid Here dat elkeen vanmôre sal sê dis ons oorwinning, naamlik ons geloof. En ons dankie daarvoor in Jesus naam.

En is dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is. Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in een wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand, wat oorgehaal is om die prys te behaal, want uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe diensknecht, oor weinig was jy getrou, gaan in die heerlikheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in een wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons op koers.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Ma bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie. Nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik. Sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuin afdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister.

word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Ek luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar sy arms wat my vashou. En sy vashou voel soos my ma se lyf. Nog beter, volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

vrou het gehoor waar Jesus maaltyd hou. By die fariseer met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: Coming up next. More great music.